حمزر طالما ينكسر شي بقى لك مكما بركار تمرة تصيب لو الرابع يا نار كيسا شنا نشام انقر نبا ما انتا نبيا لنكا ام كي نفقيت ما تونسي انا بروفيت لايا كان نغنو قوصا سيكا شنا نير الجاس توك انا نغنو قوى قوى لايبا كاريب لابولا مفوميلو ارفوميلو كوامبرا مبرك مفوميلو كاس كي مينكسر نبا ما انتا نبيا لايش كامر كامكيانا ان قوى قوى قوى نسر قوى قوى تنكا رونا مينكسر رومي وخلاص تيشاو شجر نزو جيسر فهم نرقا نتلقان واسي كورا نامن تا اسون تو سنغرا سنغرا اكا نويتلي انغا كايو نامينكس رومي نويتيا اوغاستي تبقى تاني نويتيا بابا ساتن كيسا شنان اكا ويمينكس رومي لا ونكو باقا كاثي ورقور باقونا بانغوان بانكو باقا كاثي باكر باوما امكو سين باقونا بانغوان بانكسر كاثي باكر باوما انداوي كو امبانا امبانا كاتو نكاسكي Hey, in Zangzengo, we make Yakuba, Mutili, and Vetini, the Gunifica land, and the Bashikan, and Sukuram, Tankumakuram, Washati, Bakarabra, Bonam, Mr. M. K. Navigator, Maton, Sushi, Kumakasa, Bakar, the Grand Fogwim, Sarameti, Babasati, Kumeban, Vesati, Ekan, Mutili, and Gaskan, and Bonnet, and Gurman, and Saraga, American Dodo, and Baranam, Kumakamercon, and Jen, Bobana, Katrong, and Saraga, Land, Dota, and against some Jammer Ver, and Lagamavuza, and Bonaka, and Saraga, 14A, Bina C, Bakarabra, and Saraga, Tabala, Shawela, and Bonaka. Katela kandenges na bona katela pala nomba na bona kumi ka Jim Jones kama unis na bona gumbane ndabula Pete Boy mla jani chinga golona bada eba kona rivuba kona ka bungira kona ka jwamba kona ka magorba kona urufan kona ka mabambe makume ka mafane le kantana Jerome eba kona randa ulde ro discuss galo ka basana ka mphakati ka chikone ro ka nyabana ka pawene ka simbi pala nomo shikundu gora ni magoma ni sare mamatia ni minjani marula ka bosha huko ra kona ka mukule ka blogesh dina si eba kona randa ulde tele pala nomo kona randa ulde tele queen na eba kona ra ka ka mere ka ngizman ni minjani marula ka makasa ka bobagash bangwa eba kona bangwa ni bani ngisara ka tlebara randa ulde ya tele ka don simi jarmar vela la green farmer ema kona kan kuban kan gom gom ka be fraga ma shop zemi jarmar vela ga gona ka pen go tsaka go fika gi jamandeni ga mchipi so kor bangoma kuma ka tbar la gama namle ka ma tsaka la la merve a number ve b le sasira ema kor bangoma kuma ka tbar la plan jibo kona ni all in so kona ndauri tele tele ka jilongo me jarmar vela I think kam yeshe ema kor bangoma kuma ka tbar la gama sa vela kam ngene se block 23 ba kona ka thoma ka khakala ka gaura ka hlomela ka ndinani ka ma hlatha bo hehli ba kona ka ngombe nen kesa zwinene ka ngombe kuma ka hlomela la ndauri tata ka shikukwani minjani wa vela ka ngwa khwanda Eba kona kama pai, mkona gian, mkona Bellevue, minjar marvera kama koshara. Eba kona ndauta kama bana, kama bungwa, kama bato, kama shpula, kama ziku ziku, nari kama pamba, kama mirbana, kama mingsala, kama mirada, kama shgamanla. Eba kona bulu, mkona kama lamula, kama jabura, kama bara, jasan, dagari. Eba kona davuar, mkona kama shan, mkona kama shasan, mkona kama bera, kama Jim Galaru, mkona kurka tumsa doma. Nenes fason, kiba kona bungwa, kama katwa, kama pumera. Minjar marvera, kama si andanda. Eba kona bungwa, mingsala, katwa, ndauta, kama zingi zinga, bodega, kama shonga, kama kona basan, kama tani, kama kona gungongo. Kesa zuna, kama mirku, kama kate. Mirala ndauta, kama tere, babangu, minjar marvera, kama pikera, kama bara, kama josi, kama tatan, kama chaban, kama kuzan kam bakota sheli eba kona bangon ban kuma bara laga bungen kan jagan jakelin jaksi tira ba kona basan kam chutun ba kona ka shibangu eba kona laga wayen ba kona ka mashamba valtez ile valta ba kona ilim ba kona muwen ba kona ka mashau eba kona da bote waterfall ba kona ka mashamba eba ba tlaba kona bangon ban kuma ka tbar landa uli dete a tele ka maksa kona me jarmar veda ka maira gar bungwane aka matan kan tsushi rotterdam blank water no blok ne ka shmausa eba kona bangon ing sabar laga mapalula la me jarmar la jamera la nikesa shne kongo ben kuma mer la kongo manken na kas kunyana bambeni eka shamfana bebule shaura Block 23, nada shaura block 7 at Katarin, eba kora bongo kuba katibara la kashmanga, kama pata kama geba, akandambi, kama pagani, kama ranga, baku ika kashan kashitaka atkasiruan, kama toto sere, kama kuba, mbaula, bakona la kashkumba, laba kona kasabla, nukona parao ben parabura, nkomo A, B, na C, bakona la kongo bela, nkiosu nengo mbini kuma katemera danda uli tele tzanini, anko anko warzi tele mthaba, eba kora bongo kuba katibara la maribini, kama mito kajupika manjaka zimulati, nele zango, maka shoka nimbiri barang, shibe kana katemera tete mbertana mingsiringa si bama, Makaran tabel kung kung mixer kana barang 060-875-942 on derek wong yan na ba man eba narla tindin lahi bakari ingen atindin rak juni sanong ono ko isi tonga gospel revival elamina na wala mixer bakari di pina himinanga ebza isi tonga bza ku pushele lahi bakari pushele la ver tatundu ka mixer wame son tango na wayang kusikarika warale ya naru konzef karika warale ya yan tsebo.